Soundcheck FM. Auðsgaukur. Í skýjunum skellur hans hlátur. Skaltu vera glaður og kátur. Auðurinn í kaupni þér gengur. Gleðst á hinn fátæki drengur. Í hánorðurinnu hengir hann niður. Hausalappir vangi og fiður. Orgar svo okkurði mest á beinu þess betjan að bresta. En þeir giftu missa sem lag.